Era roto. A tua má fica o goi goi mau da mai fra he vania e a fiona. Mau kau fra da be moe. Ha be mā tai funga e fonua. Au mā e mea mo ui o no katoa be. E tā bafua e wafa, tā buha. Aho a fio. Pai o mau fatongia to tonu. Uhiki atu ai whawhitai. E mo tu gloria. Ki e a fiona. Koe kloa be mo e monu o wha. Mau ke ikai maari e ai o mau ausia. A tongpongi tokonaki uluaki. Oi ono I mahi nā whanonganga I tau koe. Oi mau iai, mau I lo whakapapa upe heo tua. Oi tai whiriwhiri mana ko, oi tai hu matani ue o whae a fiona ko whae matik mato. O whako ia o kuke I tūtai. O kuke I talu vea mihe ka mata angahe. Teki tau matala. Me mau rāwea I o mau aho, me mō mau kuonga. Koe ofa kune kāpui ki mau tolu I āo, me mō tuha. Koe ofa kune hiki hake ki mau tolu. Me koe ofa kune whai o mau whakakoloa. I e aho kotoa pe o mau mokui. Mōre ke mamau ke mau... Tuha ki mau tōlu, pia moe fuu ofa, tapu pia moho a fio. Mone kei whai o mau tāpu e kina. Oe wakai ki anga o mau whawhia ngai. Pia moe mau tauhi atu o mau wā, ki ho a fio. Oe whakao fo ia e ofa, ai a fio na mātik mau tōlu. Mau unono atu bebe a moe whawhitai e nā ke hifo mai o pekia e ke toi tuku. E ke toi haere haki ki he langi. Tai lau mui tai ngata ai e whahinga anga hala ko ki mau tōru. Ko ko ia sisu o mau whakatua meri e anga. Ko ko ia amanaki anga o mau pirikimi o kwhai e fuhala toa whani. Mau whawhitai. Ko ta kato ia e ofa e a fiona. Lawe monua I e mau mohui vea mau whamalo atu ai. Mau whawhitai atu ku lau maari elele I pia ho eiki. Maha mata apure si kautaki loto. Epe hei ki ngai whamiri tō ngā hono kotoa be I Aotearoa. Ia moe tapa kotoa be io. Yo mau ki whonua ki tonga. Whawhetai. E ofa bea moe tauhi. Oku kei koloa ia I a tonga bea moe kāinga tonga kotoa be. Mau kau whataha I e pongpongi. Mau unono atu. Whawhia ho lau maari e maani o ni bea maai proklama whakatua meria re te o tonga o Aotearoa. Aere mai o whaki e wholofola o mna ke mau whanongoa. Eke mānawa mai ai o mau lotolotonga

Uile te otonga a te loa ke lalanga mo ike kakato I a kalaisi. Motoko mea mai eki he kakala o tonga. Mewke nakulawe iki mua koe whaue ni a siowa pe alokaho. Pea maa e tahine kuini I kuin takpo I he hala. Taingwe na e hala I a siowa si tau whautupo ua. Neunga kotoa e haaha a pea moe nunua o e mate koe maawai. Kai tau mai a pea tala e hai tene whakamaawai a e tangi mui mui pea moe tang tau piri. Ai ofa ai taine kuini. Ai a ene whaito nunga pe a ene tauanga ke au ke mate pe mōni pe a hiwa. Kei rei lahi ange a ene mate ana he lose. Ai a ku kei mahu luato ano mahu inga hene mo ui mamahi. He ofa pe a ifonoa rewa a whaitoka. Whamanatat ke tau porgala mahoko ko I ongongo pe a hokat ke I ongongo spoti. Ka te tau kolosi eni ke ngalufa ni fo ki a wha pe a mwe whastoka pe a tau toko hoko atu.

Pues en algún coi me más potije pomponini o co a camata que o ha pomponini pero con la vei pe coi he paca he pomponini o vai pe que he longai fa na o co na o teu teu na o que fa co na o ai vai ai he pomponini la co que malaba pe de o o ha coi ni he ma coi o e net polo ka ma fo ki ai akapulu pe mo di ki o fa fa to mi ai tau longai fa na o he pomponini tala mo lu ke den dau tolo he ma coi o spoti kake ko ngai ngok te ma sport som la ko te ni sikle de lot ke lo tonga le re be foki ai fe au ko ya o a tenisi i flanse i he weekend ko ni be mo wi ke ko ni me ke ngai me be ko ha mai i he tonga ko ya ma tenisi ku ya ai ni ku na poke ngai bai las i he fe au ko ni pe ku fa ya tokanga ke ai komiti tenisi ko ya flanse pe ka ngai tai ka ko ngai I couldn't fire Knotov, or Nakai Hamanaki, is it all going on? I'm going for Hakoya, Hilo Tongani. The time I am on Lahipama, Maritain, Secret for Hakoya, Serena Williams, Kone for Hart and the Toy Foki Mike, Malay Tennessee. He then I thought was far, I am Mama Okoya to me, Malay Koya, Tennessee. I call Talpe for Kenya, I walk for Tomia, I Kamangani, he thought far Koya Kumariwatu. Ka kono tau whaango fuu maa whaen, kone nane maa whoki ai whi au hi Grand Slam, I tau, tau toko taha e ua tol, ka tene kau ki whi au hi koe ni, koe tāpolo ia, i whi au hi koe ia ai, ai Londoni Queen's Club, e whakahoko ia i he ahon, ka mata ia i he weekend i koe ni, pe oko mana ki whoki ai, ai maa mani koe ni, ke nau stoi sio ki whoki mai ai toko tani, te lava, o poke poke atu ki toi loloangi e me fua whetongi he mai tenisi ka kone whakaha niongo ne e ngai tāla Philip me me tau ko ia ngai tau ki moana whakao pehu ia i kia te ia pe te oi whoki mai ke mai tenisi nane whakaikai ka koe ni kone whakaha i hui keni e le toi whoki ki he marae ko ia oi tenisi marae ko ia ki hiti ke i hoko hoko atu e whoki ai lere ko ia tau tesi ahotaha ko ia ti menus lani tamo inglani ai ne kamata ye hi weekend pe ko wanta fu ke ngani na mati ko to fi kai te afa no wanta ta tu o wa ko wa nge wa no pe tu ri kai fo ke no silani la ta no silani na te ta to mati ko to lo to nga ni na ke tu ri kai ko fi nga i fo i kai wa nge ni ma fa i a ho ni ho to lu a pe lava o ma o ke na wi kona i kai kai e ma lo hi fo ki ai ti mi a inglani o mai no mai le re ka te ka ko ya o e o ti min pe o kwai ai ke foko kwa te ai fia ri ko ni te ai va veni pe ko pa o pe ki ai e ola o fia ri ko ni he ku ke to e ai a ho ia e u ke foka ho ko ai ai foto ni a ko ia i he mara e to ia o e ki ki ti ko e to ta pe o pe ma e soka i he weekend ko ni o te ke foka ho ko ai ba inga a timi fa fo no pe no slani he mas o whites pe mo timi a england ni te te o pe fo ken ke fa ko ya o fifa e pu ko ya a mama ni he mas soka e ko te o ke fa ko a ka te te wa to timi a o whites ke fitala ke mo timi england ni i he sa pa te ko ni a pe to ngong fa fi fi fo ken ki fa na o vai na ko ya no slani ha ha mo lo fi a pito ke ha fa na mari ke fa fitala ke no slani pe mo timi ko ya a a England ko ta ha ni na mo ai timi le le i fe au ko ya o fra ma mani e ma ko ya o e soka pe mo to la hi o fa na wa inga ko fa ho ko ai na ma timi ko ya ai anu slani o na ma mata pe se television e ki he ki tau kei wa inga ko ya ai timi ai England ni ka ko fa nga ma ri o ko na tol ke na lava o tau wa pe mo timi ko ya ai England ni ngo na lava foki anu slani ke tau ni e te au ma fa ta luia pe mena po fo fo ka hoko fatongia a fo ma pureanga i malai ko so ka pe i ta heba wowa pe mo Australia ta la fo ko fitala ki pe mai timi ko ia a Englandi i he ta hiva a hiva ta hai i fo i a lai nga ewa na fo ka hoko ko ia ko ka tonga i ko ia Australia a so ka he ta ke au ko ia i New Zealand pe ko te fenga mari fo kien ok fi fi a ka wai nga ni ngo na teu ke ke world cup ka ko e mai ma hui nga ni ke ni to la o ti mi ko ya all whites ko ya fa nga mari e pe ange
he tu o e mo ui da mo historia fon wan ke nau se tala ki ai te mo e timi ko ia a Englandi he te taha e ngahi mo unga i timi a soka lelei i hi mamani i he ngahi a hon. Mai ko ia li ki ko e tu ko ia fia hi NRL ai li ki ai te takai hon taha wha i me takai ua fitu teo ke whakahoko. Na te kawa ke timi ko ia a Sea Eagles pe me Rabbitohs maluhi Sea Eagles e Rabbitohs a ke kato wa walu ke taha wha. Tau rakete wa timi koe a Storm, pia moe Knights, ane fiaf koe tau maari eni. Maalohi a Storm a ke kai koe tolu ua ki he tolu noa, ane fiaf. Ihe vainga koe ni nae whakahoko. Pia whetau rakete wa a Raiders, pia moe Roosters. Maalohi a Roosters a ke kai koe wahano ki he noa, ane fiaf iai pe ia. Ae fiaf, whetau rakete timi koe a Cowboys, pia moe Dolphins, ihe hafi a ae valu. Koe Broncos, whetau rakete moe Titans, ihe papofua ke toe wani mai a ke hongafuru ae fiaf. Pea koe sāpate e whikaroa ke West Tigers, pa moe Panthers, i he taimi osinima pa mihe ono. Pea koe Bulldogs, pa moe Eels, tena whikaroa ke naua i he ahamoni te ia, i he osinima koe ia pa mihe ono. Koe tu ia e mara e li ki ki he lorotongan, neon whoki ku ke teo atu a e whiahi koe ia ke State of Origin hono ua, ke teo ke whakahoko i he wiki koe ni ka hoko mai, tuunga koe ia lorotonga taki whoki a timi koe ia New South Wales, he nau I kona e timi koe a Queensland he waki vaina, pe koe hoko atuen ke tau ua pe mai tau koe a hono tolu. Koe whakasipi, koe marae koe a kapulu, koe whakahako ki he timi koe a Hurricanes, Waringa Tony, koe whakamahi noe ni koe whaiako koe a Chris Laidlaw, osi ai pe whiahi koe a lava whiahi koe a o tauni, ko ia pe tonga ko ia ko pe ai ai tala no fo ko ia hon o mi kai ke fu a fo ka fie mali ia ngo ke ai mau inga ta mo tonga le re ko ke ti me ha ken se na vai no fo ho ko ka ku ka ke mala ke ma pu ke pu ke mo tau hi le nga hi ko na ko ia o na fo fo ho ko pe o fito aki a ngari ngari ai o fai tu to ni ke o ka o se pe ai fai ha ko ko ia lo tonga ni kai pai ha fasi ko fasi o ki ha pai ko fo o ki he ka o ka ke ko ane via via na fi tala ki fo ki ya o mai ki he modified knowledge ko ya o pe ari ko ya super rapid pacific fi tala ke tim ko Hurricanes mo Brumbies ane via fi pe na kai vi vela he tim Hurricanes e Brumbies te ke kai ko o no no ki he ta haua ko ya hot ne fi tala ke tim Crusaders mo Blues I he fa to ni mai ka koe tau maari e whoke vaina koe ni, e koe tau ie o timse pore pore i pe me he kohiri, kai kai ngā tai, ka koe whaina maari e whoke ki a taha ia tiki nao, ke nā ke hua tu ki he semifinal o koe a o e whea o hini. Pea, hi e whea pia e pe e whitara ke ti mea Chiefs, pe moe Reds, e o si nima ia pe me he whito e vaina koe a te ke whakao koe ke wikeni. Kuma me whoke me taimi ke whai hono whiri ai, Dave Rennie, e ne kau wainga, ke tau whunga e timi koe a All Blacks, ki he whea i tesi koe a pēmo Franse, ka maa whoke ngai wain koe kuhanga mai, pe a oku amanaki whoke e doko tāku tō pe mlai a ka pulu, tātou te whito ke tiki nau tōku ko nau lau whunga i lelei, o nau ngai tōunga i he wainga, i he malai koe a Super Rugby Pacific i he tauni, ia nau whainga maari ke whiri ki nau tōku ke nau kau ki he uaki whainga tau koe a All Blacks ki he tauni. Koe tunga koe au kei ai Moana Pacifica, hangi koe kumumi aina e lawa foki whakaose nao vai nga wike kosi, mai timi ai Brumbies, nai malohi foki ai timi koe ai Moana, ai Moana, i he wike koe a kosi, koe nao tā tuku ia ai, koe nao fai tau pe ni ua nai malohi pe au koe a tau ni, koe wak vai ngā pe, mai vai nga whakaose, pe neo foki kei whai e tala noa, pe mohono, whai hana whakaukaua pe e kei hoko atu kwa timi a Moana Pasifika ko whakahafo ki he pule koi alo tonga ni kai ke nau toe lava ke nau whakapaanga a timi ni ki he vainga koi a te hao pe a koi tōnga koi a timi he wikeni ko mahino mai o ko taofi a ngahimea ko toa pe o e whale o timi o ko hu mai pe anu san ke pou po i mo tokoni whanau vainga ke wahe pe ki nau tolu i tōnga koia o e nau contract a reapau koia ke whea season koia tauni. Koe tō koia ke kaha u neongo ku lahe ngai whaumatala ku o mai. I ai whainga maari ke hoko hoko atu pēa timi koia ai moana ke ngai ke tau koni ka hoko mai. Pea kei pēmu ki nau tolu e ngai kulupu ku nau tōu mai
ke na pure I hono fralere pe mo hono pure I o timi ko ia mo na ki kau ka ko e ngai tala no pe ko ke taka milo holo I holo tonga nte ke fo pau ai tonga ko ia o ki ai ai timi pe ko ha ngai me ko ia e hoko mai a pe mo hoko ko ia ki kau ka ke ko e ngai mo ngo pe ia ko la ma mai he pongpongi pe ma tau to me ma sportivo ma la to pe tau ka vei ngai ko ia tau program sportivo vei ngai ma lohi o wa vai na kovi tala monua tu ki ma spoti ha hon ko na tau pe tau ngai ngongo ngongo spoti to tok fela ma ki wi ka u ka mo mea.

Wih, leh dia tahu nggak hati roa, kela langai, mau wih ke kakak tau ya kalai si, kau tau tay mi osem ini te, wuflu mafi tu biar mi hebalu, atau lah nak iye ni kau nono, osune wano wano, fa malo tapi ketik motor hono tapi aku mukai, mi amai hepe, malo ema wih, neong aku, uha natula, kai kai tu kuai tau. Unu unu pe mo ta ho ho ke ta wo fi ke fa ya ta ka wa pe mo ta wo tua ko la va ye ta por kala ma ngongo pe mo ngongo spoti ke pong pong ini na fra ho ka tu e ta ta ki fa ka u ko fen manu kia pe ga ye tu mo fra ta wang na ho ko por kala ma ni to ko ne pe ki no la langa e ta mo wi ke kakato ya kalaisi ko ta por kala ma ho ko e na fa fu fu ki ho ko hi ba ko por kala ma health program ye mo ta no mo ile lei pe mo e ka ta ha ko va ka ta utua ka o ku e ti pen pe ai le re ai por kala ma ko ni mi ha ata ma ta pe ka ba hi ka ki ma ma ta pe ti ta ta ta le pe ki ta u ta pe ta u hi ba ki ta fu no mo ye ta to ko ki ta por kala ma ho ko I hi ba ta lu ni ma pe o fi ki ai ko ta la no a ko ya Piamo Dr. Linda Manuatu. Kau famanata tu kata abe tau laini ke noa hiwa tol fit fitu tahani ma hiwa tolu. Ketik mo tolu fitalah hambu bobok talamonu. Oku kata abe ay tau laini.

Uele te otonga Aotearoa ke lalanga mo ui ke kakato i a Kalaisi. Nō tōk mea mai a ki he kalap te mata, pe mi lō mai viti, pe mo lolo alapasita, koe wha uia a taulanga ma ngisi. Talamonu te peke teki mo tōl honu kato pēna e hoko mo a whare I I he wikeni pe hoko tonu I a honi. Whatawangi o tuake ne hoko hoko atai pē ho mo tauhi pe mi taimi ki I tā niti. A te pe fok pe mo e whie kau ngā mamahi ki ngā whāmiri kua huki tonu ai ai ui mā onioni ai o tua. Whatawangi ke hoko ai taimi whaingata ani a koha taimi a ke tau toi unu unu ai ke tau vāofi pe mo tākaua pe mo tau o tua. Koe tau polokalama hoko na e... koe polokalama tarano mui lelei ai nai amanaki whakahoko atu e hiva nai amanaki whakahoko atu e me kau taha waka tautoa kakotu I pe e ki kai lava e polokalama koe apau ki aia e kore whakamore mbore atu ka I taim tatau ata apia e tau laini koe noa hiva tol fit fitu tahani ma hiva tolu kia teki mō tolu kwhie talaha mō pōpak talamonu oku ata apia e tau laini ka te tau kolose ni ki he kolomaine tupetaiki o funga vaitaki pia moe viviri ye ofani.